Pak. Kurdo kagoreh kagiri-giri rananggono agawe lar wang-wang. Aduh. Ambak-ambak mati wis tuwa nirbita ora kena digampang. Lho basah kadangku lho kapriye di Antisura. Senajan patih tuwa saka ing wirita nirbita ora kena digampang. Layak yen wong wis tuwa ki tenagane ora akeh. Sebanyon ki sengap-ngap. Sebanyon kuwi ora bisa obah. Lho nirbita kaya jago tarung wis nganti rong banyen tenagane ketingal siwutuh. Iyeng ger anakku lanang Antisura dawuh Antika Rama mrene-mrene aja cedhak-cedhak men kadangmu suruh basa supaya nandingi nirbita kowe tak kandhani rene semisih sing rada adoh.

0: Antisuro. Arep poto iki laku sing diarani laku. Dursila ya masa budhawa. Iki ora-orane nakal nanging akal.
1: Lho kados pundi kanthi Rama?
0: Ayo nganggo dalan apa nganggo akal apa wong perang kuwi goleke menang. Barata yudhake sing menang kudu urip, sing kalah kudu mati.
1: Wah, tegas bundi
0: men kadangmu suruh basah supaya nandingi nirbito. Nanging kowe saiki nglimpeo nyimpeo saka ing palagan. Kowe munggah marang kegerumbulan kuwi sisih wetan. Kowe nyekel wasiat, nyekel panah. Nirbito dipanah saka ing mburi.
1: Wah, mekaten.
0: Yekti bakal mati.
1: Napa mboten lepat durung lambung
0: ora apa-apa. Butuhe menang ayo dilambung. Aja nganti ngerti Nirbito diincim saka sisih ngiringan.

Wow. Waduh. Yah wene ana bajang krek muni. Wanci ngene iki kok kelakon ana bajang krek muni ana dandang nyamber-nyamber. Apa dandang? Lagi ngiri-ngiriki batanging prajurit ingkang wis padha bosok. Lho ing kiwa tengenku ora ana kuwondo, ora ana batang, ora ana bangke, lho kok gagake nyambri aku.

0: Noyanayu Baskoro Titiwansi. Sampun telas tulis ing uripe Patih Nirbita. Raga Jati tilar dening Sukma Jati.
1: Raga Jati tinilar dening Sukma Sejati.
0: Sukma pesat saking raga katampi dening dewane Antaka. Dipun inggaken minggaking surga Tunda Sanga. Nirbita sirnanipun katampi ing dewaning Antaka minggahing surga Tunda Sanga. Awit Nirbita sirna kapupuh ngadiyoga ngrunggebi jalma kang darbe watak utama darbe watak luhur ngrunggebi kersaning Pandhawa. Nirbita sirna kandhaning katidan jati katampi dening Gusti.

iki ana manusa kang culika. Iki ana prajurit kang nambuh saka ing sisi pekering. Saka sisi keparing. Lho kok nyatane tunjeming anah saka ing nduri. Tunjem aning gegere kaki nerbit.

ing wonten Kuntita punika ingkang wonten Pakuwon Gupalawiya. Sinau punika ingkang panggah wonten ing Gupalawiya. Iku Narendra Ngamarta Sakadang Prabu Puntadewa Wargodara Arjuna Nakula Sumawana Raden Sadewa. Mboten tepi bilinggahipun Natandra ati wong agung Meralaya Prabu Sri Bahatasna kelayan Sang Prabu Puntadewa. Kakuwon Gupalawiya sepi mamrintan kabar sodo swantening satrio. Ingkang kabar seming swantening poro nujung ajar pendito si Brahmana kang samyo kekidungan. Ing pangajab siang menereng ratri tansah meminta nugur ko peparingin Bathara. Winanto saking Karayon para pandu ingkang sami wangayai sesanggeman awrat dados utusaning adik

ngandika Kakang Bathara. Kadang kula kekali Dimas Werkudara Dimas Arjuna kairing dening para. Kadang kekiyataning Pandhawa ingkang sampun samekta badhe anglajengaken Barata Yuda Jawa Binangun. Yayaji kepengin raka kula badhe jampangi memanuki kadang paduka samya ingkang tinangginah majeng wonten ngranang ngono. Nuwun inggih Kakang Bathara.

air kembang warawari. Ora ana sambatan anane mungsuh. Iki pangapit Senawati saka ing Pakuwon Bulu Pitu. Iki kekuatan ing Kurawa dumunung aning putra kepatihan Klasa Jenar. Iku aku Antisura. Janaka keker-keker nyedhaki marang aku, ula marani gebuk sulung kang bakal mlebu marang geni. Ayo baturna paprangan Baratayuda. Iki ingkang ngerti wadining Pandhawa. Iki kang bakal numpes Pandhawa. Yen Jaraka maju ijen kuwi, wah kurang mantep atiku, kurang marem. Watak Antisura ki yen perang ijen tanding ijen ki, wah ora lega. Maju sakadangu sawadya balamu. Kril lampit aja nekang kri kroyok Antisura.

Asura pejah dening Raden Werkudara. Deluluh kaya gadung den wasuh kaya lawe. Ing usana kuku Pancanaka tunjem wonten ing jojo manclep sak lengen jerone. Jero sanget. Kuku Pancanaka tunjem wonten jajanipun Antisura pejah bondo sakala. Mundur sejangkah Raden Werkudara. Kuandhanipun Antisura dipulangkai dening Surabasa. Antisura gesang royok Werkudara.

0: sukma mustikaning jagat Sena. Senajan to dimeswar Kudoro lan Arjuna kadangku.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Bathara Jaledeng Resna Kakang Wi.
0: Padha tilingna den pidhangetake Kang Kanti Cetha.
1: Iya, Wi, kados pundi Kakang Rabu.
0: Antisura lan Surabasah putrane paman Sengkuni bocah kembar nanging ari-arine dompo. Bayine loro, ari-arine mung siji. Iku bocah dompo. Mula kena den arani ragane loro nyawane siji. Raga loro dinggone nyawa siji. Bisa bayang boyong yen siji rusak. Ayo boyong marang Kang Siwutuh. Yen sing wutuh rusak. Yo ganti meneh iku gilir gumanti. Mulai iku Sena. Aja kurang akal. Aja urut ijenan lenyirnakake. Antisura lan Surabasa maju bareng. Astamu kiwa nyekel Antisura, astamu tengen nyekel Surabasa. Didukung bos.
1: Dengan semua gagal.

geger podo sak kolo para Kurawa sak selayanipun. Sirnanipun putra Pati Sengkuni Raden Antisura Surabasa dipun ben kumbo dening Sang Haryo Sena. Duk nalika samono Surya anjlok ing Pratiwi, Surya sampun gunyuwang ing kilen, para wadya samya lumebet dhumateng Pakuwon. Duk nalika samono Raden Werkudara, Raden Arjuna ugi samya kondoro ing Pakuwon Kupalawiya. Sesrengan arsa nampi dhawuh pangandikanipun karo Kanata Ndrati wong agung Wiralya Prabu Sri Bathara. Pinunggel ingkang muring kondo ketungka prataning jaman gentos alam kita andhangan gentos patet-patet 6 gentos ngangge patet 9. Wonten tandha tengoro jagat badhe wonten goro-goro. Ngejawi goro-goro ngormati Baratayuda Jaya Binangun ingkang sampun badhe paripurna. Ugi goro-goro jaman gentos alam. Duk nalika samono goro-goro yang rusak jagat ingkang rinusak sane jagat ing nusa nang jagat ing ringgit. Kawitan dayaning goro-goro ingkang rusak jagat dada

halal sak duwito. Mel mel. Anak kulanang nolo garing Pedro baworo mrene padha kumpul. Pangerti sakwise senopati pengapit. Pangapit ting senopati Kurawa.

0: yenak kula ge dadi guni. Aku kaya ngono saiki laku diparingi dawuh ngaso, aku ora kaya aneng takuwon. Nolo garing witru baun mrene padha dolanan kanggo ngaso sawetara. Oran-orane nalisir saka pagelaran nanging kanggo ngaso. Nolo garing witruk bawor anak kulanang. Lakai bocah. Yo. Arep kaya ngopo anak kulanang? Yo padha ora gelem ilang no padatan. Mrene maju. Arep kaya ngopo yen krungu ana swara kepenak medhi padha tating cegigis mara teka. Tak akalinane kelayan swara-swarane kanca waranggana saka Kediri Karang Lewas Purwokerto Banyumas. Ibu Darwati, monggo kula aturi ngumandhangaken swanten. Awas ingkang kula suwun, monggo cepi. Sampeyan ngetingalaken. Monggo kula suni lagon ingkang unen-unenipun kayune Purwo Sejati. Lagune napa? Napa niku Gudril, napa Malang Dui, monggo.
1: Gudril.
0: Napa Imo-imo, monggo. Mangke badhe kadhawaken mantra kenging. Ayun-ayun kenging. Ajeng mijil ketoprak kenging. Monggo. Kayune Purwo Sejati.

0: Ayo senajan to ora akeh ning yur abang dicene. Matur kesun Bu Suwarti. Nggih, prayogi. Lajeng kula badhe ngajari kelan kanca. Apa terus kok ngajari Bapak Suyoto? Monggo mriki. Kula aturi nyepeng rebab kangge piyul. Nyepeng rebab nanging kadamel swantening piyul. Monggo Pak Yoto.
1: Senang.
0: Kula naming kangge perantaraan. Larem nyur lagu napa terus manggarin. Lagunipun Kroncong Putri Solo. Ibu kami monggo kula aturi Kroncong Putri Solo. Rebabipun kangge swanten. Kuil. Iya. Eong.

0: Lagune wis
1: suwuk. Lagune wis
0: kadipuno lokos di bawar ora katon.
1: Pitur undangan si bawar truk.
0: Kajengipun masa mboten mriki. Masa jenengan ketinggal mboten kang baru meneh mboten grabiya grubyuk mboten purun sungul piyambake. Diundang meninggal teko mboten dugi mboten meneh mboten kula hormati kelelagon grebyeg. Cocok dong. Larasan diwalik dadi slendra. Sing dikarepno Kang, aku manut kotong. Kanca waranggana gangsal nembang sareng. Kula lajeng mak les pikiran kula nalikanipun dereng dumadining Barata Yudha Jaya Binangun rikalanipun Ndara Kala Garukaca tasih sugeng ing jaman semanten dados begawan kang dijuluk begawan Sidolamong. Jabi monggo kanca waranggana kang sesangipun sareng. Wah, nalika semanten kapuntar Ndara Garukaca edan ya.

0: Iya iya iya iya. Pada seger sumrah. Iki jenengane lagon murah meriah. Bocah cilik pinter lelagon iku tur dirungokno nggugah ati. Inggih, Kang, ngapa lah?
1: Ora tau kok kecekar-kecekar.
0: Ngono lho.
1: Ora tau kok
0: klayar-klayar. Butuh si butuh.
1: Priwe?
0: Butuh si butuh.
1: Oh, ki wong ki butuh
0: tembangan sing grep digenahi ya. Ya nyong cocok kemringet inyong bagus.
1: Lajeng dos pundi kiyane
0: ingkang dipun ngersakaken. Kula kang gareng kang mbon pun dugi kempal ngene, Dro. Arep kaya ngopo? Aku wong tuwa. Ana kaya ngene iki, swarane kok pelo.
1: Nalo garing Petruk bawon Ndara Janaka
0: sawise
1: sirnane senopati pengapit saka ing
0: Kurawa anti suro-suro basah. Ndara Janaka tinanggenah kinen jadi aning randu gumbolo. Ayu to nderek jogo.
1: Ndara Janaka engkang tinanggenah
0: anjagi sak bacute peperangan Baratayuda Jaya Binangun. Apa bakal bungkil sak mene apa isine bacute. Ndara Janaka kondang karaka ing Nuswantara. Yekti satrio pinunjul digdeo seti mahambara dasar satrio jayeng palugor.

Pedro Dawuden. Titir ngorekno bumi pating glembor pating glerit. Mbih. Wah, cetok gawang-gawangan kula piraken pakuwon-pakuwon ing benda dipun besmi. Lah, ana-ana obong-obong. Sopo kang obong-obong, sopo kang gawe gendero kekekir, Pedro. Niki mboten sinten, niki mesti baris kulawon iki, Den.

0: Rojengah kancara.
1: Tapi bawor adi mundur ilang bayu tenagane koyo lumbul nuru. Lah kantong. Inyengat ngomong apa dong?
0: Ayo turno kang. Ndara Janaka kantong kepanggih kalian Pati Sengkuni. Lajeng sami perangan. Samunipun perang kantong tenagane menang ayo niku.

0: pangusap dening Raden Arjuna mawa Aji Pangusap Sari. Gumregah Kilora Petruk Laras Nulya jumeneng. Wah, kula dipun apaken, Den?
1: Ndak usah batukmu.
2: Apa ya, Kang?
0: Nah iya, demak-mak batuke. Badukmu dusan ning astane Ndara Janaka, aku ngerti Ndara Janaka kagungan Aji Pangusap Sari. Oh iya. Matur kesuwun, Den.
1: Iya, Mitra.
0: Lajeng penetepipun pinten?
1: Lho kok penetepipun pinten? Lah panjenengan dados dukun kok.
0: Kula dipun sampeni
1: ora usah nganggo penetep nggih.
0: Nima niku kedah wonten. Dados menawi kula mboten ngaturi penetep kalian panjenengan, nggih panjenengan ingkang kedah maringi penetep dhateng kula.
1: Ngono.
0: Nggih.
1: Lah ya ora mampel. Ya dukune kon galangan duit.
0: Wis kangeran wong lewat ngomong terus. Di Masa Arjuna.

0: denger sena kakangku.
1: Sena ya sena. Kaya ngono kuwi kok ya ora ditegelake bola-bali dililakake bola-bali diwelati. Ayo bejane si Adi durung entek tulisi nguripe. Yen wis entek tulisi nguripe dadi jalaran dikebut udenge paman Sengkuni. Ayo tujune si Adi duwe Aji Bayu Wolu yen ora piye.
0: Kowe jeneng denger sena kakangku aku mau tanding lawan Sengkuni. Rasa welas lawan Sengkuni. Pancene nalikane aku cilik, paman Sengkuni gendongi aku, ngomongi aku. Lah kuwi pancen wong nandur kebecikan ki tan ana ilange. Wis ngancik ing jaman Baratayuda Jaya binangun. Esih eling marang kebecikan mula-mula dinatar Kudara. Wis Yadi mundur dhisik. Mundur dhisik ya, Di.
2: Petro,
0: dawuh rene. Nggih, lajeng dadi pundi?
1: Karo kowe, War.
0: Ari kula.
1: Kowe ngerti yen Sengkuni ki udenge kae
0: anu ubel, aja ubel udeng. Sing nggo udeng-udeng nang sirah. Sing nggo udeng-udeng nang sirah kae.
1: Rungokno ya, War.
0: Nggih.
1: Truk nggih. Kae ra. Ana dayane Upas Sutra Kemanden.
0: Lah, Sutra Kemanden.
1: Ayo. Petro kowe dhewe sing rasakake ora kuat. Nggih, kula dipun kebut
0: wong lempur Bayu kula ical.
1: Lah iki kaya ngene.
0: Petro karo si Bawal kowe maju.
1: Mengko si Petro sing akal-akal apa si Bawal sing akal-akal?
0: Akal-akal dhewe pundi?
1: Mengko kowe sing omong-omongan
0: kowe ngadep karo paman Sengkuni, si Bawor ya kena, si Petro ya kena,
1: supaya nganti ketelompen bisa nganti udeng dijukut dening kowe terus akalmu kepriye?
0: Oh ngaten. Ah nyuwun sewu
1: menika ngaten mawon
0: mesti kula nata Ndurwati wong paduka ora mboten kirang-kirang.
1: Ah nggih kula badhe mertheki kelang Aji Sengkuni mengajeng mendet udengipun nggih angel.
0: Ora inyang sing ngomong-ngomongan kok sing garap. Sing ngomong-ngomongan inyang nang arep sing garap nang nguri kok.
1: Dusi nggih. Wong udeng anu dienggo kok, Kang.
0: Oh iya ya. Jaman jabane udenge dikletaken lah.
1: Lah nggih, nek udenge dikletaken gampang terus wis kaya ngene wae, Tru. Sena
0: dari denger sena Kakak
1: ngaso dhisik. Di Mas Arjuna
0: dawuh pangandi kok
1: ngaso dhisik pun kakang ndak akal-akal
0: laeng kono to wau nata Ndrawati betah Pandhawa sugih daya sugih akal kandhek ngubleg-ubleg kados tugu Sinukarta slira mboten mobah mboten ngalisik nata Ndrawati wong agung miralaya mata aji mencolo putra mencolo putri gencos rupa nyalin wujud mega den salin wujude dados jawah mrutuk
3: bandir bandang

Warsa gen gemerot lamuk ical podo sakolo mendung anggen danu ical podo sakolo gumrujuk dawah ing bumi dados jawah. Jawah namingan gerujuk raganipun pati Sengkuni klebes klebes Sengkuni ageman sarwa teles. Iyong iyong iyong iyong laka ono dan dadaan wis wis ada gubuk ada pekuwon iki udan ora sak baene iyong iyong iyong kelambine do teles sarunge teles udeng kuyo teles klumprut wis wis wis laiki kerasa adem temeni neng daran nek pinter ayo pinter Gusti Nata Ndurwati pujangga kok kan neng sing gudanen kan atok semeneng bae seneng bae dene sing udan nganak meneh lagi wong wis kowe meneng truk ke paman Sengkuni lagi katisen padha sakala Nata Ndurwati nyita surya kembar panas padang penerangan padha sakala

0: piye jlitenger seno kakangku sakmono. Pinemune Kakang Semar ya pukulan Ismaya ingkang tak pundi.
1: Landur piye?
0: Maju tegelake. Wis ngancik ing kelawanci mbok menawa siade kang kudu nyirnakake. Paman Sengkuni. Senajan Paman Sengkuni ora kena digegampang amarga kalebu slirane diblonyoh lengotolo inguni. Ning ingkang ora ketamar lengotolo ki ning bagian cetik. Mula digantung samparane dhuwur, sawise samparane dhuwur ing cetik kuwi tamakno kuku Pancanaka dirogoh. Aragane Paman Sengkuni
1: pamit jlitenger sena kakangku.

0: ngresno kakangku. Wandane paman senguni tak balangake men tiba ning pakune Joko Pitana kakangku. Selak aku kepengin tanding karo Joko Pitana kakangku. Bagus, ning sabar dhisik. Rerem sakutara. Aja kesusu. Wektune sik ana. Yen kesusu ndak kesliru, rerem dhisik sawetara sena.
1: Dari denger seno kakangku yo.

sini ke Kang Moro ing Kondo. Kang wetan wis mamburat yang rawe arso micil kaiksi mungup-mungup aneng puncak ing bukir takyus mimbrat arso madangi jagat royo ngarung swantening sawuwono kang samya pepetok ratondo wis ngancik ing bangun raino sini ke Kang Moro ing Kondo. Kinaryo sambeting saryo sanes gempalaning cerita nunggil bebalunganing lelampahan ing kawonten Bundito menika kawonten Curug Sewu pilenggahipun Prabu Baladengkang dipun sisiaken wiwit dupi nguni nalikanipun wonten ngedadosan Kresna tapa ing Balekambang. Kertas Prabu Baladewa sengaja dipun sisiaken dening Rainata Ndrawati. Sinten to ingkang nenggo? Sang Prabu Baladewa ingkang pilenggah wonten sak

0: matur katon paduka Kanjeng Wawasan.
1: Caka piye?
0: Mangga pamanggih putra paduka kula ingkang mbok menawi mboten sami kalih paduka Wawa Prabu.
1: Iya piye?
0: Mboten botenipun Wawa Prabu menika sok dipun sisiaken wonten ing salebeting Curug Sewu mriki. Menawi serpan kula nalikanipun uwot kapure pilenggah wonten ing Padepokan Curug Sewu mriki minangka Wawa Prabu menika kinan Talabrata masuh Jiwaraga ingkang duk nalika sakmanten Wawa Prabu menika lepat kalian bumi.
1: Loh. Oh iya. Lah kok eling?
0: Enggih ngertos Wawa Prabu. Nalikanipun Wawa Prabu menika namaaken wasiat Alugoro, Alugoro dipun indani dening mengsak. Alugoro tunjem wontening bumi, bumi mbledak. Nalika samanten gereng-gereng bumi nyewanten. Dada males hukum dereng marem bumi menawi dereng gempat kenceng sangat. Dateng Wawa Prabu. Wawa Prabu kuatos remuk rusak raganipun. Mila ngendikanipun Kanjeng Rama nata Ndrawati, Wawa Prabu kapri nebus dosa lepat kalian bumi, kapuri Talabrata metapa wontening salbeting Curug Sewu mriki.
1: Oh iya. Pancene mulo bener ya. Kok samono ana bener pinemumu ning ya, Pandhawa kok wis kaya ora sronta. Lha sik ben tak ngeling-eling lelakon sing kudu tak lakoni kapriye.

Paripurna Sang Prabu Joko Pitulenggawon ring pakuwon menggalihaken sedanipun ingkang paman sengkune dipun walik winudul dening Sang Arya Sena. Kondo dipun unserang saking Tegal Kulo dawah wonten ing pakuwon bulu pitu. Nalika samono dumugi kondhiripun Sang Prabu Baladewa jujuk wonten ing pakuwon.

0: Aduh, Nyai Prabu, Nyai. Nyai Prabu.
1: Kakang Prabu Puludewa.
0: Rumaos kula dipun selon dening adhi kula piyambak Kresna. Nyai Prabu. Bratayuda sampun tumados. Nyai Prabu, Bratayuda sampun tumados kangge raka kula dangu. Tengok-tengok. Wonten salbeting Padepokan Curug Ewu kula timur selo ning ati kula pun Kresna. Dos pundi menika yuda menika pakuwon pengepun ya Prabu. Lajeng kadang-kadang kula wonten pundi. Wetemu arto yuda kula wonten ing rampung kita amel ya Prabu.
1: Koko Prabu. Koko Prabu. Para kadang kula sampun telas Kurawa telas. Pini sepuh sampun sedaya telas wiwit saking panjenenganipun Sang Para Bisma Kadhit Maha Barata pepundhen kula iki sampun seda kapepuh ing adilaga dumugi kadang paduka Kakang Prabu pasukane iki sampun kapepuh ing adilaga Rama Prabu Salya iki sampun kapepuh ing adilaga sinena ingga nembe kewala menika paman.

Kato Marmo kula nuwun dawuh pangandika kaliyan Prabu. Aku mbuh arep marang endi? Terus lan orane Baratayuda ngenteni Baladewa kakangku. Lajeng kula dados pundi, Kang Prabu? Kowe bali marang negara jagani mbakyumu Banowati. Nggih, ya tuwa kedawuh.

0: Patro,
1: dawuh.
0: Rene.
2: Wah, kok bola-bali kula mawon. Rene kon kanggar nggih sami nganggur Kang Bawur nggih, nganggur.
0: Aku percaya karo kowe kok, Tru.
2: Inggih lajeng dhe pundi?
0: Aku digolekake kejobong sing rusak.
2: Ot, kejobong rusak niku nggih napa?
0: Loro, Tru.
2: Kale.
0: Njuk pikulane, Tru.
2: Njuk golek sandat loro. Dadi kejobong loro ana pikulane disandat. Golek ana gerangan pacul, gerangan tumbak, tumbak tugel, panah tugel, kancang sigar, bokor, mleot. Cekake rongsok-rongsok iku dokok ing kono. Lanjut aku ngilih sarungmu, Tru.
0: Byung. Ajeng agem sarungno niku pripun?
2: Iya, Tru.
0: Iki mesti kok kota Bubodewo ki golek aku. Mengko yen aku ketemu kaya apa le duka. Aku areng golek daya, golek akal. Aja nganti kok Prabu rengu karo aku. Aku arep dadi bakul rongso pitro nggih, monggo. Monggo, monggo klopat saken.

Soko Pitono kakang iyo wis nganci ingkulwanci singo-singo bejo sing mati si adio paku ora tak tinggal melu jangkah bodoh-bodoh Soko Pitono atine wareku turun ing gadaku atine Soko Pitono ning godhog gadaku sopo leruk akal ampus so mati putur Soko Pitono.

0: Jangresno kaganggu. Dadi njur ana buta loro cacahe padha-padha ngedadianing godhong. Rujak polo kanthi cekel Joko Pitra kakangku dadi Tiga Surya Dewangkara. Ya mbiyen buta kuwi sing dadi godhong. Saiki pulih barang asale ilang saka ing rananggono.
1: Lanjur Leto Candono Sari
0: dadi Tiga Endro Jolugo lunga. Joko Pitana kakangku ora duwe gegaman ora duwe piandel. Minggat nyegur segoro.
1: Sing ati-ati sing
2: nom. Walah,
0: walah.
2: Yai Betoro. Kakang Prabu Bledheyo, jagoku keok. Jagoku mlayu nyegur segoro.
1: Endene nono sapa

0: boten nyono sanget. Wonten salebeting samudra wonten pinisepuh pantes pepunden nyuwun pepadhang peparingipun. Aja kaget Joko Pitono. Aja aku iki kang pilenggahan ing kayangan samudra kedhasar kene. Ana sing ngerti akeh kang ora ngerti yen aku iki kang jejuluk Sang Hyang Rekoto Tama. Aku ngerti kang selor lagi ngayai dediban ngiseni peperangan kang jeneng Barata Yudha Jaya Binangun. Peperangan Barata Yudha Jaya Binangun peperangan ing darah Barata kekerengan ing pendoran Kurawa. Sira wis tanandarbe daya amarga sentek kadangiron tanandarbe kekuatan wis bacutno anggone rebutan bumi Hendro Prasto sajajahane lan negara Ngatino sigar semongko. Kulo sampun boten kada gegaman iki ndak paringi godo inten. Godo inten iki kena kanggo nandingi tandingmu Siwerkudara. Wah, lha menika sinten? Oh, niki-niki. Niki sinten lha iki turun Bermana Kakang Togok. Nggih, dos kula nderekaken nggih. Iki bejane kaya kirito. Oke ngulet Gusti arep mulani sapa malah oleh Gusti sing patute taloman patute loman ditekan ngene-ngene sing nyangklong tas pantes duite kebak kinian
1: nek aja sok ngalamun nek ketemu lagi cilaka lagi apes
0: apa sih
1: yen golek apes kuwi pancen iku ora ngerti maring aturan. Oh, diatur siji-siji dikot loro. Ya domai rasa kena.
0: Aja ngomong sing ora-ora rita. Kula ndherekaken panjenengan. Nggih, nyuwun pangestu paparingipun. Godo inten kepareng kula badhe medal saking

santer gesit. Prabu Sudana Midil saking telenging samudra. Ngambang ing mukaning samudra nerajak ganggeng rumut. Medalipun Prabu Sudana saking salebeting samudra kudung lumut kudung ganggeng. Ing mangka ngroko Prabu Dulut dewa ingkang saya nganti. Kados sinambering gelap lepat Prabu Baladewa kagiyating raos dipun watani sato kewan medal saking samudra. Waduh!

sewu Gusti Kula Prabu Suyudana. Wah, Togog Tejo Mantri piye? Kula mandelamat-lamat mireng nika ing kandhingi Gusti niki Werkudara. Zaman singen kula mireng Werkudara kang rayi niku nate dipun bronyoh kali Lisah Tolo. Nanging kang boten keblonyoh kali Lisah Tolo niku wonten pok kuping sisih tengen. Nika mangen ketiban gadanipun paduka mriki boten wonten pok kuping. Boten badhe sakit yen ngono aku tak maju pok kuping. Eling ana mengko yen aku lagi ruket kowe kudu ngelingno pok kuping inggih.

0: dalah sawu iki.
1: Werkudara.
0: Mudi tuwuh ilanging kuru aku kang bacutake.
1: Korek-korek dadah.
2: Oh,